Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30.

Intersport. Ser av vel omtakt og jakkaner, tja med kinley til menn, kvinner og bøten og heimkomner. Vi da eisen finnes jakkar fra Adidas, Nike og The North Face. Så i meir av intersport.fo. Minst til at intersport.fo alltid gjør åpnet.

Much lekker sommermelskra av husagere og hodde blanda. Kommer øyne okkara, jomfrumara, østers, durok svunakotlet, ribeye, hautaske hella, lekkran heimagjordan, popcornnois og nekva anna. Hållek bor av blanda.fo eller ring 32500 vid Gliokon av Bjørn Gullbors. Vi suttjast av Hotel Blandan.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja J-mannen, vita vid hvordan tuttningar Mikil tuin kassaskipan Tui vita vid her en holdarlösn som tryggjar at alt spelar saman vi med landa bokad, gömslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vita kassaskipaner til matstover, handlar, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kattevøydere.
1: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en frys.
2: Vær du kveld? Ta gjerje!
1: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholsi og Hjavn.
3: Faxikondi. Sletcher tosta.
4: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Fryser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnene, lotteligene og klarene til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
5: Tjóra dætja fyrir að ringa fylla við ennú. Leigardaginn og sundaginn út í Hafnardali. Ég fyrir, koma tíð við.
6: Erst þú mál, hefur höfupinni, turra hú, ætla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchin og föl múnin.
7: Skulle hörna skiftast, sätter sig i samband vid gulliglokar. Vi tror att jag tar fejl. Du kan ägsta sig av urvalokare av gulle.fo. Gulliglokar. Tofta Jack 2. Gulle White.
8: The things I've come to understand.

fra Intersport. Nekv nytt til innan dere heimkommet. Mester som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Så jeg har større urvel av intersport.fo. Intersport.fo alt å jobbe.

0: Ett män älskar till Rasserains från Stranta Maling.
1: Fra Eidne. Nytt til på Splay Heimasyn. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjellom. Kommer du noen nødgjellom main sofa for 1.8.1905 et lager av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi er heimasyogere, Eidne.fo og les til på Splay. Eidne, et sinter hun allier.
2: Sveinasta Lucha, FM 1.

fra Eidne. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgjø main sofa for 1.8.1995, eller grann Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bedre breddfinner. Vi tja heimasiden og grann, eidne.fo og les tilbås på deg. Eidne, et sinter hun allierer.

0: Pitt, 1908.
1: Fra Eidne. Nytt til på spillet hjemme sin. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og gjøre nødgjeld main sofa for 1.8.0.0.5, et logger av Nordic Continental Song, 100x200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre brettbinder. Vi tjener hjemme hos yogere, eidje.fo, og les til på spillet. Eidje, et sinter hun allier.

0: Popper. 8.5 og 9.5
1: AFM-1.
2: Fra Eidsne. Nytt tilbås på deg hjemme sin. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjellom. Kommer du inn og grann nødgjør main sofa for 1.8.9.5 eller grann nordic continental song under forskanger 200 for 1.8.9.5. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å bære brettfinner. Vi er hjemme hos yogere, eidsne.fo og les tilbås på deg. Eidsne. Et sinter hun allier.

Hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt, kulavensel.fo.

0: Rockballader. Først meg og kveld klokka 9 og FM 1.
1: Helligens, jeg fikk det ikke vi. Hva skal så lort da?
2: Lort da og FM1.fo.

0: FM 1
1: FM 1
0: Fra Berg Motors vit helt elektrisk. Nutje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leita du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvalitet, urbæra 244.000, 950 kroner, så kommer du gulvet til Berg Motors og opplever nutja Suzuki Vitara. Les meira på bm.fo.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja tja, mannen, vidt jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøydere.
1: Tjøra det er ikke for jeg ringer fella venu. Leier deg inn og sunt deg inn ut i havnadelle. Jeg får komme dit vi.
2: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser, 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
3: Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer du in åkara, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaskehalla, läckran heimagjördan, popcornnois och näckvanna. Hållek bor av branta.mefo eller ring 32500 vid Gliokon av Björdegund Bors. Vi suttjas av Hotel Brandan.
4: Är du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Skulle høyene kjeftast, sette seg i samband vid gulleklokkar. Vids radio at her feien. Du kast eiste suttja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: Einasta i hugsjon, strandamaling.
1: Intersport. Ser av vel omtakt og jakkaner, tja med kinley til menn, kvinner og bøten, er og heimkomner. Vi da eisen finnes jakkar fra Adidas, Nike og The North Face. Så i meir av intersport.fo. Minst til at intersport.fo, alt du gjør åpnet.

0: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Visste du at Safari-transport kan hente pakker og i nærun ødlån Europa og heve tar i følgen innan 12 timer? Safari-transport. Da nest best ikke godt nok.
2: Visste du at så gulig lukken bjør et eiste vindu og hurer til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurer eller showturer. Vi meier enn tre dører rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren blir alt til så gulig lukken. Gulig lukken. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Tjóra dætja fyrir að ringa fylla venu. Leigardaginn og sundaginn út í Hafnadal. Ég fyrir, koma tíð við.
1: Mot lekker sommarmelskra av husagare og hodeblanda. Kommer oi nokkara, jomfrumara, østers, durok svunakotlet, ribeye, hautaskehella, lekkran heimagjordan, popcornnois og nekvanna. Hvor lekk bor av branda.fo etter ringt 32500. Vi glir okkon av bjóa til kundu bors. Vi suttjast av Hotel Brandan.
2: Fra Eidne. Nytt til å spille heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgjø main sofa for 1.8.1995, eller grann nødgjø kontinental song 100x200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimasjogere, eitje.fo og les tilbåsplay. Eitje, et sinter hun allier.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja tja, mannen, vidt jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tar en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattevøyderen.
1: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Det er Jerry.
1: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholds i Havn.
3: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
4: Er du mål? Hever høyepunne, torre hu, etter av vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

0: Vinnevarspe, vinnesending av FM1.
1: Og i tjeis hendingen har vi vidt av FM1 vidtjørt evne om utlenska arbeidsmeie og fastra skibanene. Arbeidsgjøvere vil så av at høyre har vært tørre av utlenska arbeidsmeie, snakk sagt høy av løy til arbeidsmeie i fargen. Boskaparfrøyengur viser av støvran boskaparlian vokstur i fargen, ikke minst årsake av utlenska arbeidsmeiene. Medan arbeidsmannafeilene er og etfinninger som, og sier utlenska arbeidsmeiene genger ut i uførska arbeidsmeie. Og i veldes noen undansvarnas av løknesvelde, medan første sendingene til FM8 om utlendingar vore sendar, tekte oss politiske flokkene være nøklunda samtidig om at brøydingar skulle gjøres i utlendingalovene. Her av FM8 gjørte vi det av å boja vi søgnas sendingene til nytt landstyret ved Kipa, for jeg får grøy og akkurat nå for å hente i utlendingamalen. Og i utlandslovene nå har vi finnet nåværende landstyrsmannen og i middelnøren integrasjonsmalen, Jakob Westergaard, og en av limen under rettarnevndene, Stefan Klein-Polsen. Rettarnevnden hever med landet utlendingamal som perst av syndøtje. Velkommen, Jakob Westergaard og Stefan Klein-Polsen.
2: Takk for det.
3: Takk for det.
1: Jeg fer, jeg byrja vi a seta tikkun hentan spurningin, skulle vi brøyta utlendingalauna, og så her vi fastraksjivan, Jakob Westergaard.
2: Ja, og grav sett og fyrir at brøyt utlendinga lovna. Ja, og grav faktisk sett og fyrir at brøyt alle utlendinga lovna, eller hittir tjum alla lovna, og det var sett gongt av sust under sust samgongi, og her vil en politiske fylgspolkur som ja, jeg og Stefan er jo inn næsni.
1: Ja,
2: vi Og for å teka fyrsta brøyta det som vi fastrak, at det er samfylgjandi familjan, Og okkar haldi ikkje til neiðjot at utfamiljan kjum vi, þegar okkur kjemur hér að arbeida. Utlandpörun ikkje fyrst omfæri og spurningurinn om þeir skulle komi heila tætsi vi, så langt som det bæri arbeidsmegi. Så det nok ein av þeim fyrstu brøyding.
1: Du får vi koma til að það her.
2: Ja.
1: Jeg ætla bara vita fyrst om tættir samtur om að það skulle gera brøydingar. Ja. Stefan, hvað sýttu?
3: Jú, absolutt. Til neiðjot að við gera brøydingar og Det var tås om mannarattende, det var tås om at hesen og hesen alt kjør fellesskaper, du sier man kan ikke kjøre hett og hatta, men det er øyelig viktig at vi som sitter i løgtingen og i landstøren og ikke tenker at det er første interessen her, fremst hvor skal så gjøre det. Og her til all nøyert at vi får stramme opp og brøyte utlending av lønene, således at vi ikke mister sammenhengsmene i følge.
1: Vi kommer om en liten løte innan at det er som jeg vet skal være inne på. Men det er samme om at etter alle døme at vi tar bruk for disse arbeidsmeiene. Hvordan lønner du holdt til at vi tar bruk for henne?
2: Ja, det er nok trubelt at jeg sier. Og jeg var ved en av kongentur i følge om lønner, og det er visst om at det blir bedre og ganger veldig godt. Og som vinnan sier, som budskaparfrøyngan sier, så har vi bruk for utlenska arbeidsmeier, og tror kunne vi heller ikke sier at vi skulle kjære meg. Fastrak kom fyrir at det skulle ganga smittligere. Og men himmelen, så må greisne ans etter at det ikke koma og nok heldur, så det er at det begynner å skapa sin egne samfunn, eller sin egne bolk, Og i føreska samfunnet har vi nok vise selv, og nå kjenner det for føringen som for utlånda. Og vi har eisne så mye av utlendingen nå, at det begynner at vi er avbjørngar, for jeg kaller det det, tja og kjipanen, tja vi er undervisning, tja vi er kanskje synte vi allmenne verk og andre så det satt. Og vi ansetter at vi ikke belaster samfunnet i forn opp, men samfunnet og asan og vi har brukt arbeidsmiddel.
1: Sjøren er vinnerhusen om som du talar sjøkjene til arbeidsgjøren. Han fekna som utlendske arbeidsmeina, tog vi tatt oss større og tørre arbeidsmeina, nek var ikke til dømes fiskvinn og bæger, kjekk vi landet, og gjør til og medvinnene. Men han heldte samstunds at det skulle gjerast, eller at jeg tørre å gjøre av oss brøydingar i utlendingan lovene. La oss høre han her.
4: Det som kanskje man eier hitjo på, det at hitjo på det første utlendingan lovgavene, Her noen økker som vi ikke skiljer hvor at man har sett noen som strenger regler, eller ofleksible regler, og så er det kanskje andre økker som man kanskje åttehukter på å stramme sin jobb.
1: Og hva tok seg du da?
4: Ja, hvis jeg tenker at vi blir mer fleksible først, så en måned, og folk som kommer ur, ur Europa til førja, som utlendingar, her krever om at de skal arbeide minst 30 timer i vikene, men kommer du utenfor Europa, så krever om du skal arbeide 40 timer i vikene. Vi skiljer ikke hvordan måneden og hvis du har noen frem, kan man si at krever om du skal arbeide 40 timer, og i mye, altså, det er sånn at du måtte arbeide mer enn det, og her og frem skal lære mål i eisene og integrere det hvis du alle er verre på sikt. Så halder vi til at det er gjennomsett vi 30 timer. Og så skiljer vi helt ikke ordentlig til at det som altså, hvordan skal være så øyelig og strengt imot til hver som følgene vil ha sett til å arbeide, og hva det kunne avtenge seg arbeide vi. Jeg så setter til at gjøre et bestemt arbeid, så kan du ikke gjøre et arbeid som ligger oppe her, hvis ikke det ligger innenfor det som er beskrivet og i arbeidslivet. Og så det lykke mye om du arbeider i så med fyrtøkene. Det så vi med en annen døme om nå, og i vikene om at en brasilianer som har arbeidet i en fiskavirke, nå fikk mulighet for å undervise timen utlendingen som var i virke noen, men det var ikke tidlig samarbeid til arbeidslivet som er.
1: Ja, og nå sier han, ja, og nå sier han i vikene, det er jo så, at det var så tidlig opp, Arne Værmer.

0: Intersport. Ser av vel omtakt og jakkene, tja med kinley til menn, kvinner og bøten er og heimkommner. Vi da veisen finner jakker fra Adidas, Nike og The North Face. Så i mer av intersport.fo. Min stil at intersport.fo, alt du gjør åpne.
1: Visste du at Vensel har plateversta, og vi omvaler alt bilmester? Lakkverstaet teker seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Kvölda omfär i marsadalne av FMI. Og i kvöld lukar Holger Shea sig efter mig fra Disney Skala. Her Skala og Norsjö Vester bästa samman. Og i morgen blir jeg vikta kan tro i ukundadalen. Her HP og Vuchigo spela og enda i klagsvik lukar Shea. Det stedet mellom KOI og EVC. Lursta av FMI. Tutt fotbollsradio.
0: Områdene sin samstarvi. Romarga kommuno. Air Transport. Torsjana kommuno. Malare Marstern RND. Kristian Grøtno. Og JFK.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gav til på inn. Portal.fo.

0: Frá Intersport. Nekt nøtt til innan dora heimkomme. Mestir som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Så jogger jeg større urvel av intersport.fo. Intersport.fo alt å jobbe.
1: Einasta i hugsjon.

0: kvölda omfær i marsadalne av FMI. Frutja kvölda klokka holkun tjei sier FMI fra Dyslund og Skala. Her Skala og Mosjø Vester bretta saman. Leirdein bera vi klokkan 3 i Gundadal. Her HP og Vustjiko spela og endu i klaksvur klokka tjei. Dyslund mellom KUI og EBC. Lusta av FMI. Tutt fotbollsradio.
1: Områdene sin samstarvi, Romarvika kommuna, Ertransport, Torsana kommuna, Malara Mastern RND, Kristian Grøtenå, og JFK.
2: Utrotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstegi teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.